Io e ole malanga le mali umale oti e fa bena ona le tala no ai si tangata male fina ngalo le tua. O ia lava il tuo tasi na te au maia o ia foi na te avesea. Te tati tonu foi wa si asi le malanga le mali umale oti isi o tantua ai nei Brisbane e ala foi il vala au pa ia le tua inisi foi o le pa ia male mamalu le tantua jino o lo papa au I ele nei Queenslandi Lene tae au sa whapena I na mawase whamtalanga I le valaupa I a le tua I le riuso I a Feleti Fasua male aui Le tua a leo le uso I a tino fasua male aui E ui lava fo I le valaupa I a le tua A lo whapena lava o na ungani le atali I E faisio na atali I tautu na E ui le valaau o le tua I a teia A I a whatino I na lavala na talini I a la I talonga I le poa na nei Mai ta eleo manto loto manto te wha mai se tuai I le paia I le ainga ai mai se tina I a Diane I a masiana whanau Le uiso fo I a whaalinga I a male uso I a vaivase Ono le wala aupa I a le tua I se oto uso O le upu moni la vai fai mai a O le le ua furi fao o le la Ua whapenao na ngase toto le masina Ua ngasolo solo a o le langi mata ape papa Le fina ngalo le tua e fai mai o le mae toni fato o le moana. E fai le mototoli le pula. E le ma fai o na fuotea ina le tangata. Pa ole anana tatou vivi I le tua e ia te ia lava le pule e mea umalava. E mamole atua ia matou faa mafanfananga ma le faa misenga le tatou le tio. Iso se tasi lava po se ainga o lo iai le au po misai le neyasu. Ai mai se lava foi, le ainga e fasino foi le uso I a Feleti fasua ma le aui, ono le wala aupa ia le tua, I le nei uso. O se taimi mua mua, o le a mau aini fa amtalanga foi, e winga I ona toe sauninga, ona toe langi a foi le lungo le tantou le tio, pe a fai e inisi o le tantou atunu, I e ponisi foi, o paanga mau o e patino le nei uso, e fi awa yatu I ona toe sauninga. Ia wha manuja leina le tua, ma ia wha pena ona iai le wha mawhanwhananga. Ia ila tō uma, uasi asi iai le au pongisā I le nei aso. Whaia, ma le anganga whaalo alo, ma le loto maulalo. Whaftai.

0: Io Samoa fai fo il manatu tu ia fenga tala nga tau te tuli fa tsa si fo il Jamie ole mo ma pe na na
1: ali
0: o mai si ui le tanto po kala mele le ia so le fo i wa faliu le lai lona tau fiafi ia e mo le fo ile nga nga fa tsa fo i mo le fa malo lo ma futa mele ia so a wa lava fo ile o nga masani e be ona ia ma ona i malu ja smoking ia so lu ja tsa si viele tu mo fo le no tau tu che ma futa ia ale nga tu fo ile fa fa lava fo ile se se upole tau tsa mali ia po si fa langa fo i wapa o papa i lau lau fa fong anga i nei nei aso ia e malu avi fale lo fringa lo me tua tu na ia te o se tu fa fo i mana fa tu tanga fa mananga lo le pauna fa ia le male nganga maulalo fa so i fua ma ia manuia le nei aso
1: se fua ma i manuia Samoa.